0: svoje.
1: Radio Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
3: Srećen rođendan!
4: E, moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jao, sila, brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, ohoho, ima se, može se. Bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate. Ajmo, tigrovi, krenite!

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Vladimirci, Vladimirci radio. Radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele Čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele Čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.
2: Royal Art.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević srećno veselje.

0: radio, Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo, žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević, srećno veselje.